ponovno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

152. dan godine na cestama, pa počelo je sasvim okej, ali evo sad puno prometnih kolona zastoja od ovih naših tu bližih, A2 Zagreb-Macelj, prometna između čvorova Zabok i Zaprešić, ali se gužva i na A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Prva ovotjedna epizodačka Muljancija iza nas. A sutra u 6 ujutro opet stižemo do vas. I to na sav glas.

0: Ponekad tako ja razmišljam u dugim besanim noćima.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
3: Sine, slušaj ti šta ti tvoj čiro kaže.
4: Everybody in the house make some noise!
5: Ja, ne volim.
6: Jutarnje škamunice.
3: Čite, prvi puta sam jako zabrinut.
7: Aha!
6: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
5: Ja, mrzim, znaš već što.
6: Planetarno popularni serijal Jutarnjih čkamuljica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
5: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
6: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
5: Ja mrzim jako ljuti.
6: I za one koje je baš briga.
5: Ja mrzim, baš me briga.
6: Ostanite i dalje uz nas, jer...
8: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
9: Juhu!

0: 99 Jabučica.
1: 97,9 Ljubavnika. Ovoga megaherca.
2: 97,9 Vihora. Megaherca.
1: 97,9 Ljubavnika. Ovoga megaherca. U svojoj

0: U ponoć mu je zapela za oko, na dugo i na široko, a u naših dugo i široko u 8.03 sva štarnica.
1: U sekundi me zaljubila.
0: Sad će, samo što nije.
1: Ljubila.
0: Moram se malo

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bio.

0: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

0: razmotri, spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, Siva pot, ajmo Rus.
1: Krelo skupaj.

0: ok.
1: I onda smo mi iz Ljubljane krenuli jedno 12 km malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
0: Kaj, siva poć?

0: još malo niže iz Mađarske, kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet, hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Ne bi znali. Sploh ne vem, zakaj ne bi znali.
1: Ja.

0: svajn.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrtak je vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lako. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pot, vodi me kam. Na Primorskom, lako. All right, gremo.

0: kaj?
1: A kaj?
0: Sploh ne vem, ampak siva pol.
2: 97,9 Jabučica, ovoga megaherca.